0: pesen nasi bebek lho nggih, banyak.
1: Ngak ngak ngak ngak.
0: Kagem sedua ya kemawon, mugi-mugi selendrang sutra kuning dados sepang lipur kagem panjenenganipun piyantun-piyantun sedua ya ingkang remen kalian Pro 4 RRI Malang.
1: Iya.
0: Sugeng mirengaken matur nuwun sanget
1: kalipun nggih,
0: Mbak.
1: Nggih, sami-sami. Matur nuwun sarangeo.
0: Sarangeo.
1: Jarang bebek. Matun kuwi mau matun nuwun. Ya Taman Jodok diaturke kanggo dulur-dulur kabeh ingkang tansah nyawiji ing 4 RRI Malang.

0: Yang santan kagem ngati ya Dewi Susana wonten ketut miring DJ Siti Rembu Dugi Adidas
1: DJ Tenang
0: dulu-dulu ingkang sampun nyawiji wonten Elvi Assalamualaikum jan dikelanggu ngadir Asia Mbak Elvi Jinuzul sak sampun dipun donanan geni wonten Kitir Sumilir.

0: Wonten kiri lah. Malam Mbak, malam juga. Kembang tebu gleges wilujengnya menten nggih sehat terus.
1: Aku muni wong putri. Nang sang pop.
0: Wonten iki Alvan.
1: Seni
0: Sanusi.
1: Maheso Manggolo. Kasempuyung dining.
0: Bali kembang ugi wilujengnya wiji.
1: Maheso Manggolo Music.
0: Win Shop Jember, matur nuwun sanget rawuhipun nggih.
1: Official. Sub

sing ana jodoh becik seduluran wae. Bang dipeksa nggarai congkrah nggarai bubrah. Yen sing ana jodoh becik kabeh padha nglenggono.

0: Ingkang ngersakaken sesungguhni sampun katuraken nggih. Menika ingkang ngersakaken liwung.
1: Gitu. Iki.
0: Jodho lak tanggoku. Jodho ning nggonku iki sing nyeleng apa nyolongi wowoan kuwi. Pikanto salam saking Sarboja. Mulai kemringet cak. Oh iya. Siap no tisu nih. Rega no tisu anduk. Rek anduke kanggo pel-pelan dicekel.

kadang sing budaya ingkang satu kinurmatan tadi kapiyarsani lelagon biningit ya paripurna sesen wiwitan utawi perangan wiwitan kagem panjenengan sedaya ingkang suka remen jeduk-jeduk seneng ajib-ajib samenika Tejo Wangi tasih badhe nderekaken panjenengan mligi kagem panjenengan ingkang suka remen midhangetaken gending-gending gelagak-gagrak klasik alusan lan sing slow-slow pokoke nggih.

0: Nggih, matur nuwun sanget menika kagem panjenengan ingkang sampun wiji nggih Luki Setiawan tarik ja wis tak kewari kabeh. Apa nika memean? Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan panjenengan tasih senengan kula ja pentol nggih wonten ing acara Tejo Wangi Jien Kris Pol. Gagrak ingkang ngongko kalih kagem panjenengan ingkang ngersakaken lagu-lagu klasik, gagrak pop blues, terus wonten Suliani sembarang blues, blaster barang nih lho. Nika kagem panjenengan kalau mau enten ngerjakaken buyung nggih Mbak Puji ingkang wonten Sumberjo. So wau wonten ingkang ngrasakaken apa mawon lali nggih. Lare gunung. Nah nika nggih katenggo. Kagem panjenengan ingkang badhe nderek nyawiji kasumanggaaken panjenengan saged lumantar sambetan telepon WA wonten ing 081555691053 napa dene panjenengan saged live chat wonten ing TikTok Cak Pentol saged wonten ing TikTok RRI Malang ugi saged so panjenengan saged kintun layang cekak wonten ing WA 081555691053 menika wonten ingkang sampun nyawiji halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah nggih, wilujeng rawuh.
1: Sampun.
0: Alhamdulillah, doh, alhamdulillah merupakan wadang biar ae ning kene.
1: Ngono ya.
0: Sehat. Akung sehat nggih.
1: Alhamdulillah, aku rumangsa lek pop moro padang iki.
0: Lho, soalnya kula ngenek anu nembe ngurupaken lampu nika.
1: Nggih, soalnya kula niki tiang jaler senes tiang listrik. Lek tiang listrik niku madangi.
0: Nggih, lek tiang jaler?
1: Nggih, lek tiang jaler metengi ngoten nggih.
0: Lho, napa nggih?
1: Nggih.
0: Lah kula kok mboten to?
1: Oh, ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Tak pun kula nyuwun sekarang nggih.
0: Menapa?
1: Sing kaya adem bengi iki
0: kemulana
1: kesiksa kangen
0: nggih beres
1: kangen kali jenengan iki lho.
0: Ah siap nggih.
1: Ah, siap kok wedok jenengan tak aman.
0: Lak ngono ah, lak ngono ah.
1: Lah kok jeruk mangan jeruk ini ya apa ya salam pun kagem niku Bu Pandan.
0: Pandan nggih.
1: Buriatin iki asal salam saking Buriatin ikan iu ikan patin I love Buriatin
0: asik pol
1: lajeng Bu Sri Purnomo.
0: Nah nggih.
1: Bu Sri Gati.
0: Oke.
1: Sri Ponco nggih. Sri Rahayu
0: Sri Bombok Sri Kantil
1: Sri Bobok Sri Kantil Sri Minggat wonten Mas Aceng
0: Aceng
1: kalin nari. Pak Eko ing wonten ing Rembun.
0: Mm-hmm.
1: Sampun Mas anu Mas Kapan nggih?
0: Nggih nggih matur nuwun.
1: Mungkin jenengan pinaringan sehat rahayu wilujeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem panjenenganipun Agung Iswoyo nggih. Sawetawis kula wau ketinggal panjenenganipun Bu Pandan wonten ugi wis biar pet nggih. Wonten ugi Pak Wagimen mat-mat mat malam ya mat malam RRI Tejo Wangi tetap jaya request wengi sangge katenggo. Kagem panjenengan nggih. Sabar sih, cukup susu. Ini biar pet, nek sing ngene iki dalam panggilan lain. Oke, sing sabar. Iki tabrakan karo Bu Pandan ini mesti. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan. Kagem panjenengan sami ingkang wonten ing kalenggan. Dalu menika. Mi dengetaken. Nah, becik lumantar FM 100 gangsal koma 3. Nopo dini lumantar aplikasi RRI Digital ingkang wonten monco negari enten jaban rangkah Leladan Nusantara. Nah niko kagem panjenengan saged ugi midhangetaken nate cara menika. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Aku kan sing menang.
0: Iya tabrakan wong akeh pakai banget tadi ya.
2: Lah iya, ya aku tuh sing menang.
0: Lah iya ta.
2: Nek wong gede.
0: Aku kalahan anjene.
2: Iya ini caca elak nang aku yuk mbok kalah mbok ngalah. Aku melok lagu nih Pak Isi Kumanglo
0: Pak Isi nggih kecek sok kangen nggih
2: nggih Bu Bandan ngapunten jenengan kula senggol. Ala jane sungkan lho, Pak.
0: Lho ngaten to.
2: Lek ya rumangsa lek gedhe lho. Dadi lek kapane rebutan lho mesti aku menang.
0: Nggih, lho jane Bu Bandan iki sak monten kadhe nggih yuswane sampun.
2: Lah nggih.
0: Ah nggih.
2: Kene kawedi ya STW. Nggih, ngapunten mawon menawi lintu-lintune kesenggol.
0: Lah nggih to, mesti biayaan.
2: Lah nggih, pokoke kula paling seneng lek kangen rebutan.
0: Ngeten nggih, wajan to Pak tenan.
2: Nggih. Anu niku nyat namung badhe nyanjangi kemawon.
0: Nggih.
2: Tapi ini rada di kanan-kanan kedik kan. Soalnya mingsle.
0: Oh mingsle ya. Kroso aja lah mingsle.
2: Oh, tak was-was sih kayak mau orang dibenak no, orang kanten no.
0: Jari ini dulu kamit mantap lek gede bos. Dulu kamit ya nek ayo.
2: Oh nggih pak dulu kamit pak anu nih gua sinten
0: Pak
2: Warisan.
0: Nggih. Niki Pak, Pak kekean.
2: Kekean.
0: Nggih, lek warisane kakeane wong tuwa. Sane.
2: Oh, nggih pawean.
0: Nggih paweane wong tuwa, nika warisan.
2: Nggih. Nggih,
0: ya niki. Nggih.
2: Kula nggadah warisan setunggal nggih mboten wangsul-wangsul.
0: Nate pundi?
2: Wonten Bogor.
0: Oh, alah, nggih. Bendulin.
2: Langge, gempun kulo namung badhe niku wau tapi ini pun dibenakaken nggih sampun.
0: Pun nah, nggih. Pun kencengan, pun pas ya.
2: Nggih, sampun lumayan daripada kalau wau kan rotok mingsle.
0: Are nggih.
2: Aku mesakno kula sak isi-isine wonten lho.
0: Lah yo malah di dokter nang RSJ no aku ki. Ayo aku nyandak wae.
2: Jempun menawi.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih.
2: Nggih, salam kagem sedaya kemawon.
0: Monggo nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari nggih, ingkang sampun jejegaken ingkang menclek. Nggih. Wonten ugi, wonten niku. Cari budhe Pak anu Bu Mandan. Anjen dienclekno ngono ajen tenan. Terus mari entek Bu Sri Utami. Ah sapa ya? Pak Ismoyo Bu Sri Utami. Oh nggih pun matur nuwun. Nika nggih alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Kres Pol.
0: Ah nggih kesrondo lah Bu.
3: Ini lejeng dalu. Yo kesrondo ya kalah ta mesti wong tuwek katik cilik.
0: Enggak nggih. Apa nih kak? Kak morong guloyor mono.
3: Lagi, sekarang duit tenoko.
0: Tapi kan duit
3: tuh. Lu ceng dalu, terus pun di Pak Martosipun.
0: Alhamdulillah sehat Bu. Senjangan buat menjadi tenoko, tapi kan duit strawberry.
3: Enggak.
0: Masih gak duit tenoko, duit strawberry. Iso enggak rai uang mercing lek pasing kecut. Enggak.
3: Enggak wewang ngir.
0: Nah, enggak matur nuwun.
3: Nggih. Nyuwun sesarkanane pun doang mboten mireng kembang kencur.
0: Oh, kembang kencur nggih ditenggo. Nggih.
3: Nggih padhe salam.
0: Nggih.
3: Kagem Pak Ismoyo kalau wau. Iku wau Mbak Titik nggih.
0: Leres, wonten Buriatin niku.
3: Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, nge. Bunda Marlena.
0: Lah nggih.
3: Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Ariani. Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, kagem Kang Grandong, kagem Buleha, ingkang wonten Batu, Bu Tati, Bu Sumiatun, Mas Faris, kagem Pak Sarii, Bu Satiah, Pak Suranto, sampun.
0: Mas sampun.
3: Ya pun tak pernah kagem sedoyo pamireng pro empat pilih jeng dalu
0: Matur nuwun.
3: Salam sehat.
0: Nggih.
3: Tak pendol sehat selalu nggih.
0: Amin, matur nuwun jenengan ugi Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Manden nggih, matur nuwun sanget. Wonten ugi menika Dimas Prayoga, salam kagem dulur-dulur Jawa Timur. I love you full, matur nuwun sanget nggih. Wong kecik selamat malam jeng dalu niki Singosari balik malih. Nggih, matur nuwun sanget. Wonten ugi Bu Sri Purnomo nggih. Bu Sri Purnomo, assalamualaikum Tejo Wengi Jian Gresbol, nyuwun sesekaran bodang kuning kagem sedaya mamireng sugeng midhangetaken, kagem mamireng tansah sehat sekeluarga sugeng makaryo, matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo nggih. Menten lagon nika jumbo kali pamundutan tak urutne wae. Nah, kalau wau wonten sing kang ngersakaken laring gunung sumangga

0: Wong jange ngitung diuber-uber, rumah sama panitia bangkrut ah. Kok iso iku mang ono jula-juli ono guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Wis tak ngomong iku eling sing gak-gak.
1: Oleh sim atiku kirang

Ini iki karo dimirengke saka Amerika. Sugeng dalu Bu Yasri Bolten, ning kono ki ya subuh apa awan. Matur anu sembah nuwun Mbak Sukman kok Gus Lurahung nggih. Nggih jambu alase wis diputer saka Bali kono tak gedhekne. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, monggo kula aturi pinarak bilih menika panjenengan menika tasih sareng-sareng mirengke, sareng-sareng midhangetke. Iya, saka Bali, saka Amerika, saka menika nggih Sri Lanka napa. Ih, anjene ning TikTok Gus Lurah kita. Lah iya. Ya dipirsani wong sak Jabal Kat. Lor wetan kidul kulon ki mau tak kelilingi pos gerdu masing-masing RT. Ana RT 29 urip. Ana RT 28 melu urip. Kabeh doh urip kok tenan. Ora apa-apa. Galang Prakoso lho, iki Mas Galang Prakoso iki. Tak ucapin niko happy wedding buat Irfan karo Bayu, semoga langgeng. Oh, Irfan karo Bayu. Apa bocah iki ngantuk apa piye? Oh, lha iki ana Irfan karo Bayu. Ya Bayu Sulastri paling. Tapi ora apa-apa, ya iki dulur-dulur barang ki sing padha persiapan, gek padha ki persiapan arep prawedding, arep ki ibar rabi. Ki yo persiapan sing sunat yo persiapan. Biodo sinoman sak kecamatan Kedung Kandang yo. Sugeng dalu sedaya ngene paitun barang ki yo melu biodo. Sing udal-udal rambut yo melu. Patrol. Nggih, mumpun dangu melang nggih, kula nedhi lagu, Mbah. Monggo kula derekne. Wah, jentenan. Iki wis jam 10.16 menit. Patrol nganti jam pinten, Mbah? Jam 12 rapopo. Kang Putra Galang. Oh, Bayu Sulastri. Aya matur sembah nuwun basa ri yo urip untiren volume.

0: Ibu.
1: Orang ngerti wong kene iki senggak ki apa?
0: Ngerti. Rungokno to. Cenggak bareng Bapak Ibu.
2: Denak matur sembah nuwun.
1: Ora ngerti.
2: Iki denak gandolane unta. Anu gandolane ati, Mbak. Matur sembah nuwun. Dereng sare ya.
0: Pesen nyano putih.
2: Wis diteruske apa ora? Diganti diteruske iki piye, Pak? Oke, patrol, patrol, patrol. Sukisti nggih matur sembah nuwun. Nika nggih matur sembah nuwun uga derek-derek nika matur sembah nuwun sedaya kemawon. Sugeng dalu patrol.
3: Sugeng dalu urip. Urip apa?
2: Urip.
3: Alhamdulillah. Dereng patrol.
2: Nggih wayahe patrol. Wis kentrongane wis disiapne.
3: Ngidul.
2: Ngidul. Ning sapa?
3: Nanti Mbah melok, Mbah.
2: Lho, lha aku am keliling kampung. Are juga
3: bengi. Iya, lek ngidul aku melok.
2: Oh iya.
3: Oleh, Mbah.
2: Tenan. Ih. Pikantuk pambagya iki saka dulur-dulur sing lagi melekan. Wah, jenten.
3: Oh, nggih, matur sembah. Sampeyan yang salam.
2: Saka sapa?
3: Yang watuk niku.
2: Oh, anu Kang Dar, nggih matur.
3: Libra Carlos, Ma.
2: Oh, Libra Carlos, matur sembah nuwun ya.
3: Tibane ngepani nang Buriyate.
2: Loh, lha lek ora wong.
3: Orang panang tapi kan Bundari Atin.
2: Loh, ya nang cari ya nang lurahe ta. Lha
3: Mas apa nang iku aku ya padha mbek anggar.
2: Oh, ngono. Oleh salam goki saka Kunyit, matur sembah nuwun Kunyit.
3: Kunyit, Mas?
2: Ya juragane.
3: Iki wonten jahe, wonten kencur, wonten laos. Wonten tumbar, wonten miri, wonten lombok.
2: Kepedesan nduk.
3: Nggih, Mbah, semerap kula lek jenengan mboten remen pedes.
2: Lah iki malah teko miruke kono ki ya mek midangetne aduh.
3: Sak Malang, sak Indonesia.
2: Sak Indonesia raya, jenten.
3: Mbon keliling ten pundi mawon niku,
2: Mbah? Anu kranggengan. Terus mari.
3: Pundi, Mbah?
2: Kranggengan.
3: Kranggengan niku pundi sih, Mbah?
2: Lah iya aku.
3: Sekrumu iki aku ana desa Kranggengan iku ndek dise ndek ndi Mas?
2: Ya Karang Kedempel sing sisih.
3: Lah, sisih nyepit niku, Mbah?
2: Iya, Kranggengan iki nyepit.
3: Napane Mbak Lia? Lho kula tanglet, Mbah.
2: Iya, Lia sapa iki?
3: Lho nggih Mbak Lia tambah, Mbah. Oh iya. Kula enggak ada kanca namine Mbak Lia.
2: Li.
3: Nggih gak ada kanca namine Cak Sulis.
2: Oh, Sulis barang. Ya, kuwi ning desa kono kuwi.
3: Desa menapa niku wau?
2: Kranggengan.
3: Kagrengan, Mbak, kagrengan.
2: Oh, kagrengan. Iya, iya.
3: Lho, opo sih, Ren?
2: Ya, ya tanggane Karang Kedempel kuwi.
3: Oh, tangga sisih kula nyepet titik ngono, Mbak.
2: Iya, ngono ku sing asli liya ya ngono. Madek aku jare. Ora kuwi li. Oh, Lia Pager.
3: Ono Lia-liane ta, Mbah?
2: Lho, la iku Lia Pager ku.
3: Lah, lah, lah, lah. Lah kok akeh men Lia-liane ku.
2: Lho. Maksude iki ya ana sing apa Mbak Sri barang ki ya oke ana Sri Utami, Sri Purnomo sing Sri
3: ada Lia, Lianya, Liani.
2: Andi Liani tutup.
3: Walang, nggih ngapunten Mbak Lia.
2: Iki kenalan, iki Lia Dena. Oh, Lia Dena. Iki matur sembah nuwun, Mbak.
3: Piyantune tiyang pundi to, Mbak?
2: Oh, iki wong ndi ya? Aku sampe lali auli.
3: Oh, lali apa dilalekno, Mbak?
2: Pager Ndruju.
3: Saku lek pager gunung, Mbak.
2: Walah yo ngono.
3: Lho, bolak-balik wae iki, Mbak.
2: Duduk iku sajane ngono duduk wahing iku.
3: Iku peringatan.
2: Duduk peringatan iku.
3: Apa, Mbak?
2: Alarm.
3: Iya, padha wae, Kak. Repot ae iki kok, Gus.
2: Oleh salam saka Nani Ira kuwi.
3: Walah, kowe ku ayang bebku iku, Mbah.
2: Oh iya iya, sing daleme nang ndi ta?
3: Daleme ten mriko lho, Mbah. Celake Gubuk Klakah.
2: Oh, ning daerah Gubuk Klakah kono
3: iki. Lho celake, Mbah.
2: Oh, cideke.
3: Dalan iya, iya. Nang Gubuk Klakah, kono Mbah Tulus Ayu, Mbah.
2: Oh, ning Tulus Ayu. Iya iya iya, matur sembah nuwun.
3: Ayang bebku iku, Mbah.
2: Oh iya iya iya iya.
3: Lek sampean kan gak duwe ayang beb.
2: Ana ana Sumarno.
3: Nah, iku Sumarno ya ono, Mbah.
2: Iya. Iki oleh salam saka Buriatin. Wah, jenengan.
3: Oh, Buriatin, Mas Dar ngefan Bu nang sampean, Bu.
2: Oh, ya ndang diparani ora apa-apa ngono.
3: Mas Dar iku Buriatin ku pas nang RRI Sangu Slendang iku lho, Mbah.
2: Oh, lah mangkane ku ya kene.
3: Sing ngetok-ngetoki selendange ku
2: lho. Lah wong iku kolek ning dindi kaya klenting kuning kok tenan.
3: Ngono sok, Mbah.
2: Iya.
3: Mas aku lek koyo widodari malah soal kan dong selendang terus.
2: Lah iya Mas yo klenting kuning ku yo saka widodari.
3: Mosok sih Mbah lek jaraku yo ora.
2: Lek koyo mbahe ngono koyo yuyu kangkang yo.
3: Ora lek koncene Mas ana gak dadi yuyu arep-arep dadi yuyu kangkang, Mbah. Repot ae iki.
2: Yuyune ora ana, Nduk.
3: Yo kangkange mek kangkang itu ngono.
2: Jembul.
3: Cocok.
2: Nduk. Patrol, patrol.
3: Taman kepingin tadi yuyu kangkang
2: iku sing
3: bolak-balik nilii.
2: Duh. Ya mek klenteng ijo, klenteng kuning, klenteng abang.
3: Sayang, telu iku masuk mek, Mbah.
2: Duh. Kan
3: mek iku ya lek siji iku, Mbah.
2: Duh, maksud e iki ludrukan iku lho, Nduk. Dadi lakone iki ana klenteng kuning, klenteng abang iki damar wulan terus karo damar cemplok. Oblek.
3: Damar opo lele, no yo Mbak ya.
2: Karo damar oblek barang.
3: Oblek ngono iki kok ketara lek wis wong lawas, Mbak.
2: Iya, ngene aku iki wong lawas.
3: Oblek iku ya ketara lek riko iku wong lawas.
2: Lah mangkane kuwi.
3: Saking lawas ya sampe apu.
2: Apek. Ojo apel.
3: Apu, Mbak. Kipu apu iku lho, Mbak.
2: Oh, kipu apu. Iya, iya, iya.
3: Lah lapo apa?
2: Oh iya,
3: ki oleh sampeyan niku masan gak ngenteni lawas yo sapek.
2: Ya oleh salam saka Abah Juli karo ki.
3: Lho, sampeyan kok durung turu, Mbak? Lembur apa?
2: Lho, ya lembur.
3: Intine lah Abah Juli ku jan pekerja keras, Mbak.
2: Iya, ki.
3: Kok sampe aku.
2: Kang Sumarno ki ndeleng bae ki kaya ning ketoprak siswa budaya kuwi lho.
3: Sing bagian apa tapi Mbak?
2: Anu,
3: eret-eret kabel apa bagian sungsun-sun?
2: Anu, aku sing anu ku lho narik gebyok. Narik gebyok. Arek iki rek, aku ya mesti dadi lakone to. Repot ae awak. Masa ana Gus Lurah terus marung kono narik geber.
3: Ono ae, Mbak.
2: Wong kok.
3: Saiki lho Masan Lurah iku gak jaminan kudu dadi lakon.
2: Oh ngono ae. Iya ya.
3: Iya ta.
2: Samane
3: Masan tukang.
2: Iya samane aku dadi lakone ketoprak ngono cocoke dadi apa ya, Nduk?
3: Riko.
2: Heeh.
3: Riko dadi anu, Mbak. Minak jinggo.
2: Oh, minak gojing. Iya iya.
3: Ya. Kudu minak jigong lho, Mbak.
2: Oh, lek minak jigong ki piye?
3: Tambah
2: ya awakmu kaya Ismadi ya tenan. Kaya sutradara Ismadi.
3: Oh sama.
2: Heeh. Porsi awakmu.
3: Iya kan makan ngatur-ngatur lu Mbak ya.
2: Sampamane aku dadi sengtok ora ana kunine ora apa-apa.
3: Ya balik-balik sangseng ae ngono balik sampe dadi seng. Kakatekku. Kakatekmu.
2: Iya ya ki ana.
3: Sampeyan niku pantes ya dadi ku lho Mbak.
2: Apa?
3: Tadi tukang tambal ban.
2: Iku masana ketoprak nambal. Arek iki.
3: Lho kan jenenge ketoprak modern.
2: Kok iso ketoprak modern tapi yo masana sing tambal.
3: Yo ngono lah. Mosok jemakne ketoprak kan sing nambal.
2: Oh iya ya. Iya ya, nambal sulam.
3: Golongane seweke suwek.
2: Oh iya.
3: Coba sing ngerti nambal.
2: Oh iya iya iya iya. Ngerti aku.
3: Repot akhir iku, Mbak.
2: Heeh.
3: Mbak. Keliling pirang kampung wisane
2: kumang. Iki mang tangga-tangga tok, kampung Karang Kedempel kene tok.
3: Oh, RT 29 Mas Mbak.
2: Sampun iki wae. Oh,
3: berarti kantor RT pinten, Bang?
2: Anu, iki mang karya 28.
3: Oh, 28 kali pinten? Kali pinten?
2: Engko kok tamboki.
3: Gak kliru, Mbak, aku kate muni ngomong, Mbak. Sampeyan disiki gak sida wae. Sampeyan nunggu senengane disiki kerso wae, Mbak. Gak ilok ngono ku.
2: Gak ilok ki piye ta?
3: Yo gak ilok, sembarang jare lek disiki kerso iku gak ilok, gak api.
2: Ngono mandur, iya.
3: Oh, lah sampean kok ngene iki jinak sih, Mbah.
2: Eh?
3: Sampean ngene iki kok jinak mbek aku.
2: Ya wis
3: bengkalai.
2: Wis bengi. Timbang.
3: Timbangane iki kok nek jatuh. Mbah. Guyu lho Mbah oleh.
2: Oh iya.
3: Kalau sing larang, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Untuk mbone ngeluh kadang yang guyu iku, Mbah.
2: Ya, jarene ana sing
3: anu
2: golek sing tukang jahit iku lu angel nek ndek ketoprakan. Lah iya kuwi.
3: Samene iku sampean cinta kongkon tadi tukang tambal.
2: Yes, golekno wong tak tambalin, Nduk. Wis ora apa-apa wis.
3: Ngono, Mbah.
2: Iya.
3: Oh, sampean pinter golek dhewe lho, Mbah.
2: Ana sing ngendikan ngene, Nduk. Cocoke lek Gus Lurah ki lek samamane ketoprak utawa ludruk ki cocoke ki dadi sarip tambah oso. Lho.
3: Oh, ngono. Sarip tambah oso marung ngono. Sing dadi paedi sapa, Mbah?
2: Ya paedi asli.
3: Cocok. Wis aku tak dadi mokne sarip ae.
2: Mbokne sarip ngene paedi seneng eram. Repot ae awakmu.
3: Lah terus opo ose, Mbak?
2: Aja dadi mboke awakmu kurang kereng.
3: Lah terus dadi opo?
2: Kurang kereng.
3: Mosok aku kurang kereng, Mbak?
2: Iya ta, wong kok.
3: Oh, alah, berarti aku sabar dengan Mbak yo.
2: Yo duduk, sajane duduk sabar, sadar.
3: Lah sabar lah apa aku munggah iki kok, Mbak?
2: Lho awakmu munggahi aku ah.
3: Yo semaput ah.
2: Munggahi aku ah.
3: Iya lho.
2: Oh iya.
3: Ora botai iki kok, Mbak.
2: Ya suwun ya.
3: Lho aku lho ngekek yo apa-apa. Sampe kok wis suwan suwon.
2: Yo ngene iki lho. Karen-karene wong iki jam 10 seket lo pitu ki arep karen-karene patrol.
3: Oh, aku karen-karen ah, Mbak.
2: Iki wis bengi are.
3: Lho masuk wis bengi mbalah kok ora ngantuk.
2: Oh iya.
3: Ora ngono aku kelan kene lho Mbak.
2: Ya.
3: Aku sik kelan iki.
2: Oh alah yo.
3: Ya bot-bote abot iku lho Mbak. Terus mek wong turu aku sik umek ndek pawon.
2: Oh alah yo iya.
3: Lek iki umek apa Mbak?
2: Ya umek tapi yo ndek pawon. Are iki rek. Yo mbo iki wae repot ae yo are iki. Ana Gus Lurah iki yo repote mbahmu iki yo umeke yo ndik gerdu nduk.
3: Lah sapa sing muni ndik pawon?
2: Ya ora nek ngono lho. Jembuk ya.
3: Umek nek ka.
2: Patrol.
3: Mbak Lia iku lho wonge patrol. Iki salah opo, Mbak?
2: Salah Lia. Lagu mu apa?
3: Riko, Mbak.
2: Lagu mu apa?
3: Tak kena nombak Lia sampe.
2: Lagu mu apa?
3: Oh, ini ku kari-kari kumat. Kerengnya teko.
2: Monggo lagu ini napa?
3: Aduh, biar. Nggak rapu antes belas.
2: Mak, dek aku.
3: Masuk Mbak Lia dek terus ya, Mbak?
2: Lama kok ngomong gimana? Ya, suan lo ya.
3: Kulang gak suan gak, Mbak?
2: Ya.
3: Mbak?
2: Kuk.
3: Mbak, pesen oleh Mbak.
2: Pesen apa ki?
3: Hah?
2: Pesen apa?
3: Pesen dungo.
2: Oh alah yo, iya.
3: Ya dungo lo ya Mbak.
2: Tak dungo.
3: Gak keselok meneh. Oh jadi mau tayang Mbak, jadi gak keselok.
2: Oh iya suwun.
3: Dikunyah titik-titik ngono lo Mbak.
2: Mak, dek aku.
3: Lagunya anu Mbak, aku njaluk sing kalem ya Mbak.
2: Ya, cak tole sing ana ning bayang tegir.
3: Oh, tunggu sampean Mbak.
2: Wis ta lah. Wong kabeh tangga.
3: Kok ero? Mosok aku mesti salah, Mbak.
2: Ora, ora. Ya ya suwun.
3: Kok lha aku iki kan takon. Tangga sampean, Mbak.
2: Iya, iya, iya.
3: Oh, ya alhamdulillah berarti riko sik dieling wit tanggane.
2: Heeh, suwun aku.
3: Aku ya suwun, Mbak.
2: Iya, iya.
3: Kitir sumilir ya, Mbak.
2: Oh, kitir sumilir. Iya, iya.
3: Ndak sing kalem aku.
2: Iya, suwun.
3: Nggih, kula nggih suwun nggih, Mbak. Mbak. Sehat to.
2: Amin, amin, amin.
3: Marun ndang turu, Mbak.
2: Kok
3: jelek anae.
2: Oke.
3: Melek ngelek opo riko?
2: Nomor. Bapak Ibu para pamireng sedaya, kek putu-putune mbae Semarang Raya uga ke sing nembe pinara matur sembah nuwun.